Ovde je radio Glas na Türkije, počitovani slušatelji, dobar dan u studiju, to Ankara. Danas je 15. maj 2026. petog. Ja započnula me našata emisija na makedonski jazik koja se emituva svekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da slušate preko satelitite Turkcell 3A, Turkcell 4A, Hotbird 13T i Galaxy. Reprizata na emisijata možete da slušate svekoja večera od 24 časot i 30 minuti do 1 časot spored tursko vreme, odnosno od 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoevropsko vreme. Na početak od našata današnja emisija, kad slušate vesti, potom kad sledate redovnite programi, koji nas je ukusna sevdalinka i turskata ulična hrana.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 15. maj 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

2022. godine, u Njemačkoj je gotovo istovremeno počela prodaja doner kebaba u mnogim gradovima. A sad dolazimo do najljepšeg dijela naše emisije, koje su karakteristike dobrog donera u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine pri kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilje. Osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepine. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz, luk i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženije, uz to najbolje ide i hladan ajran. Ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno slušanja. Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 15. maj 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sadar Rahmanović.

donira u Turskoj. Naravno, meso donera je tu veoma važno. Obično se pravi doner od crvenog mesa ili piletine. Doner kebabi od crvenog mesa mogu se sastojati samo od teletine, kombinacije jagnjećeg i junećeg mesa. Neki doner kebabi se mogu napraviti od mljevenog mesa. Ako imate malo vremena za naručivanje donera i njegovo jelo, želite brzu uslugu, bolje izabrati doner u sendviču ili lavašu, to jeste tortilje. Ali osim toga, ovaj ukusni specijalitet možete iskusiti na tanjiru uz rižu ili na lepine. Ako više volite lepinu, preporučujemo vam sa umakom od mljevenog paradajza, mirisnim puterom i jogurtom. Doner kebabi u sendviču ili umotani u lavašu u Turskoj su, za razliku od Europe, ograničeni na paradajz i kisele krastavce kao prilog i bez sosa. Okus mesa je izraženiji, uz to najbolje ide i hladan ajran. Na nama ostaje samo da vam poželimo uživanje u jelu donera i prijatno. Do slušanja. Turski ulični ukusi.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Сурмят кибернетике ташма нук шенје стројн ветам компјутерет, пор спиталет, термоцентралет, системет банкаре ве инфраструктурен критике та штетит. Ние сум че нисе мештјупене ње ботоне мон та парализој јете на партишме та милиона њерзве. Сот по и парцелим ње промледијат артикул та хартуаран га Јусуф Камадан, партерата World, презентуар башк ме мендимет е експертве. Тюркија пас такимет та пар такшивлите сигурис кибернетике та жвилуар ме 5 мај на комплексен президенцијал на Анкара на нкрисимене президентит Реджеп Тајп Ердоан, е вендоси зюртарешт сигурин кибернетике на Чендрата доктрине са сигурис комтаре. На декларата не шкруар та публикуар пас такимет, шивлите ексоесе сигурија кибернетике ташме на кошта ветам ње чашче технике, по ње компоненти и пандашам и сигурис комтаре. Зјутара декларуван се биседимет у порчандруан би резичет актуали кибернетике, приријет е карценимеве та аршме, резвилимен дркомтара че форм

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 15. maj 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Poštovani slušalci, u današnjem programu govorit ćemo o turskom doneru. Želje ovaj specijalitet možete jesti na tanjiru, u sendviču ili uz jogurt i mljeveni paradajz. Luka je vaš, ali nema sumnje da je doner jelo koje vole i preferiraju svi u Turskoj bez obzira na njegov oblik i način usluge. U našem novom serijalu pod nazivom Turski ulični ukusi želimo da vas upoznamo sa brzom ali ukusnom hranom ove zemlje. Na današnjem jelovniku se nalazi doner. Ovaj specijalitet koji dobio ime od glagola okrenuti

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 15. maj 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.